تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے، اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا۔

0: اور موسیٰ نے کہا کہ قوم، اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار رہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔
1: فقالوا

0: وبشر المؤمنين.
1: اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو.

اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے، بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔

اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔

تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟

تعالیٰ کے کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔

ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔

سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں، اسی طرح کے دنوں کی یہ منتظر ہیں۔ کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں۔

اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔

اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔

0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ

الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے۔

دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ خدا سے پردہ کریں، سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے۔

اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی۔ یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔

اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔

اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا، سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔

شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کر کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو، اور خدا ہر چیز کا نگہبان ہے۔

یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 سورتیں بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔

اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ خدا کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔

جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ ہو کرتے رہے سب ضائع ہوا۔

بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا، سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔

یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں۔

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو.

اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: Assalamu alaikum, this is Tamina Mir, who believes that you should be your own rock star in the community and having your voice heard. So continue listening in to Inspire FM.
2: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
3: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
4: The Messenger of God, peace be upon him, said, "Every Muslim must give charity." Some people asked, "What if he has no money?" He replied, "He should work with his hands and meet his needs as well as give charity to others." They asked, "What if he could not or did not do that?" He replied, "Then he should assist a needy person in distress." They asked, "What if he could not do that as well?" He replied, "He should then teach good things." They asked, "And if he could not even do that?" He replied, "Then he should refrain from harming anyone. That too would be charity on his part."
5: Narrated by Abu Musa al-Ash'ari in the collections of Bukhari and Muslim.
6: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
7: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
8: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being, and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
10: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
11: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
10: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
11: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
10: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
11: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين
10: حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔
12: تمہید کے بعد اصل تقریر کا آغاز اس طرح کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ پس منظر میں اہل مکہ کے وہ اعتراضات ہیں جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیم پر کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آخر محض ایک شخص کے کہنے سے ہم اتنی بڑی بات کیسے مان لیں کہ جن بزرگ ہستیوں کے آستانوں سے آج تک ہماری عقیدتیں وابستہ رہی ہیں وہ سب ہیچ ہیں اور خدائی بس ایک خدا کی ہے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ جس حقیقت کو ماننے کی دعوت تمہیں دی جا رہی ہے اس کی سچائی کے نشانات سے تو سارا عالم بھرا پڑا ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، تمہارے اندر اور تمہارے باہر ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جو شہادت دے رہی ہیں کہ یہ ساری کائنات ایک خدا اور ایک ہی خدا کی تخلیق ہے اور وہی اکیلا اس کا مالک، حاکم اور مدبر ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ آسمان و زمین میں نشانیاں کس چیز کی ہیں، اس لیے کہ سارا جھگڑا ہی اس وقت اس بات پر چل رہا تھا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خداؤں اور معبودوں کو بھی ماننے پر اصرار کر رہے تھے، اور قرآن کی دعوت یہ تھی کہ ایک خدا کے سوا نہ کوئی خدا ہے نہ معبود۔ لہذا بے کہے یہ بات آپ ہی آپ موقع و محل سے ظاہر ہو رہی تھی کہ نشانیوں سے مراد توحید کی صداقت اور شرک کے بتلان کی نشانیاں ہیں۔ پھر یہ جو فرمایا کہ یہ نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بجائے خود تو یہ نشانیاں سارے ہی انسانوں کے لیے ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر صحیح نتیجے پر وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ جو جانوروں کی طرح جیتے ہیں اور ہر دھرم لوگ جو نہ ماننے کا تہیا کیے بیٹھے ہیں، ان کے لیے ان نشانیوں کا ہونا اور نہ ہونا یکساں ہے۔ چمن کی رونق اور اس کا حسن و جمال تو آنکھوں والے کے لیے ہے، اندھا کسی رونق اور کسی حسن و جمال کا ادراک نہیں کر سکتا، اس کے لیے چمن کا وجود ہی بے معنی ہے۔

0: اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں،
1: یعنی جو لوگ انکار کا فیصلہ کر چکے ہیں یا جنہوں نے شک ہی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنا اپنے لیے پسند کر لیا ہے، ان کا معاملہ تو دوسرا ہے، مگر جن لوگوں کے دل کے دروازے یقین کے لیے بند نہیں ہوئے ہیں، وہ جب اپنی پیدائش پر اور اپنے وجود کی ساخت پر اور زمین میں پھیلے ہوئے انواع و اقسام کے حیوانات پر غور کی نگاہ ڈالیں گے تو انہیں بے شمار علامات ایسی نظر آئیں گی جنہیں دیکھ کر یہ شبہ کرنے کی ادنا سی گنجائش بھی نہ رہے گی کہ شاید یہ سب کچھ کسی خدا کے بغیر بن گیا ہو، یا شاید اس کے بنانے میں ایک سے زیادہ خداؤں کا دخل ہو۔

0: اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ شب و روز کے فرق و اختلاف میں،
1: رات اور دن کا یہ فرق و اختلاف اس اعتبار سے بھی نشانی ہے کہ دونوں پوری باقاعدگی کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک روشن ہے اور دوسرا تاریک، اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک مدت تک بڑی تدریج کے ساتھ دن چھوٹا اور رات بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر ایک وقت جا کر دونوں برابر ہو جاتے ہیں، پھر بتدریج دن بڑا اور رات چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، پھر ایک وقت جا کر دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے فرق و اختلاف جو رات اور دن میں پائے جاتے ہیں اور ان سے جو عظیم حکمتیں وابستہ ہیں، وہ اس بات کی سری علامت ہیں کہ سورج اور زمین اور موجودات زمین کا خالق ایک ہی ہے، اور ان دونوں کروں کو ایک ہی زبردست اقتدار نے قابو میں کر رکھا ہے، اور وہ کوئی اندھا بہرا بے حکمت اقتدار نہیں ہے، بلکہ ایسا حکیمانہ اقتدار ہے جس نے یہ اٹل حساب قائم کر کے اپنی زمین کو زندگی کی ان بے شمار انواع کے لیے موزوں جگہ بنا دیا ہے جو نباتات، حیوانات اور انسان کی شکل میں اس نے یہاں پیدا کی ہیں۔
0: اس رزق میں،
1: رزق سے مراد یہاں بارش ہے، جیسا کہ بات کے فقرے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے۔
0: ہواؤں کی گردش میں،
1: ہواؤں کی گردش سے مراد مختلف اوقات میں زمین کے مختلف حصوں پر اور مختلف بلندیوں پر مختلف ہوائیں چلنا ہے جن سے موسموں کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ دیکھنے کی چیز صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ زمین کے اوپر ایک وسیع کرہ ہوائی پایا جاتا ہے جس کے اندر وہ تمام عناصر موجود ہیں جو زندہ مخلوقات کو سانس لینے کے لیے درکار ہیں، اور ہوا کے اسی لحاف نے زمین کی آبادی کو بہت سی آفات سماوی سے بچا رکھا ہے۔ اس کے ساتھ دیکھنے کی چیز یہ بھی ہے کہ یہ ہوا محض بالائی فضا میں بھر کر نہیں رہ گئی ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف طریقوں سے چلتی رہتی ہے۔ کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور کبھی گرم، کبھی بند ہو جاتی ہے اور کبھی چلنے لگتی ہے، کبھی ہلکی چلتی ہے تو کبھی تیز، اور کبھی آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کبھی خشک ہوا چلتی ہے اور کبھی مرطوب، کبھی بارش لانے والی ہوا چلتی ہے اور کبھی اس کو اڑا لے جانے والی ہوا چل پڑتی ہے۔ یہ طرح طرح کی ہوائیں کچھ یوں ہی اندھا دھند نہیں چلتی، بلکہ ان کا ایک قانون اور ایک نظام ہے جو شہادت دیتا ہے کہ یہ انتظام کمال درجہ حکمت پر مبنی ہے، اور اس سے بڑے اہم مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ پھر اس کا بڑا گہرا تعلق اس سردی اور گرمی سے ہے جو زمین اور سورج کے درمیان بدلتی ہوئی مناسبتوں کے مطابق گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، اور مزید برآں اس کا نہایت گہرا تعلق موسمی تغیرات اور بارشوں کی تقسیم سے بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ کسی اندھی فطرت نے اتفاقاً یہ انتظامات نہیں کر دیے ہیں، نہ سورج اور زمین اور ہوا اور پانی اور نباتات اور حیوانات کے الگ الگ مدبر ہیں، بلکہ لازماً ایک ہی خدا ان سب کا خالق ہے، اور اسی کی حکمت نے ایک مقصد عظیم کے لیے یہ انتظام قائم کیا ہے، اور اسی کی قدرت سے یہ پوری باقاعدگی کے ساتھ ایک مقرر قانون پر چل رہا ہے۔
2: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون۔
0: یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟
1: یعنی جب اللہ کی ہستی اور اس کی وحدانیت پر خود اللہ ہی کے بیان کیے ہوئے یہ دلائل سامنے آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اب کیا چیز ایسی آ سکتی ہے جس سے انہیں دولت ایمان نصیب ہو جائے؟ اللہ کا کلام تو وہ آخری چیز ہے جس کے ذریعے سے کوئی شخص یہ نعمت پا سکتا ہے، اور ایک اندیکھی حقیقت کا یقین دلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو معقول دلائل ممکن ہیں وہ اس کلام پاک میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی انکار ہی کرنے پر تلا ہوا ہو تو انکار کرتا رہے، اس کے انکار سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔
2: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ،

0: تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو، گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔
1: بالفاظ دیگر، فرق اور بہت بڑا فرق ہے اس شخص میں جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی آیات کو کھلے دل سے سنتا اور سنجیدگی کے ساتھ ان پر غور کرتا ہے، اور اس شخص میں جو انکار کا پیشگی فیصلہ کر کے سنتا ہے اور کسی غور و فکر کے بغیر اپنے اسی فیصلے پر قائم رہتا ہے جو ان آیات کو سننے سے پہلے وہ کر چکا تھا۔ پہلی قسم کا آدمی اگر آج ان آیات کو سن کر ایمان نہیں لا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کافر رہنا چاہتا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مزید اطمینان کا طالب ہے۔ اس لیے اگر اس کے ایمان لانے میں دیر بھی لگ رہی ہے تو یہ بات عین متوقع ہے کہ کل کوئی دوسری آیت اس کے دل میں اتر جائے اور وہ مطمئن ہو کر مان لے۔ لیکن دوسری قسم کا آدمی کبھی کوئی آیت سن کر بھی ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی آیات الہی کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہے۔ اس حالت میں بالعموم وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کے اندر تین صفات موجود ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے صداقت ان کو اپیل نہیں کرتی۔ دوسرے یہ کہ وہ بدعمل ہوتے ہیں، اس لیے کسی ایسی تعلیم و ہدایت کو مان لینا انہیں سخت ناگوار ہوتا ہے جو ان پر اخلاقی پابندیاں عائد کرتی ہو۔ تیسرے یہ کہ وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں کوئی کیا سکھائے گا، اس لیے اللہ کی جو آیات انہیں سنائی جاتی ہیں ان کو وہ سرے سے کسی غور و فکر کا مستحق ہی نہیں سمجھتے، اور ان کے سننے کا حاصل بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو نہ سننے کا تھا۔ وَإِذَا

0: ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے، ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔
1: یعنی اسی ایک آیت کا مذاق اڑانے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ تمام آیات کا مذاق اڑانے لگتا ہے، مثلا جب وہ سنتا ہے کہ قرآن میں فلاں بات بیان ہوئی ہے تو اسے سیدھے معنی میں لینے کی بجائے پہلے تو اسی میں کوئی ٹیڑھ تلاش کر کے نکال لاتا ہے تاکہ اسے مذاق کا موضوع بنائے، پھر اس کا مذاق اڑانے کے بعد کہتا ہے اجی ان کے کیا کہنے ہیں، وہ تو روز ایک سے ایک نرالی بات سنا رہے ہیں، دیکھو فلاں آیت میں انہوں نے یہ دلچسپ بات کہی ہے اور فلاں آیت کے لطائف کا تو جواب ہی نہیں ہے۔
0: ان کے آگے جہنم ہے،
1: اصل الفاظ ہیں مم ورا اہم جہنم، ورا کا لفظ عربی زبان میں ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو آدمی کی نظر سے اوجھل ہو، خواہ وہ آگے ہو یا پیچھے، اس لیے دوسرا ترجمہ ان الفاظ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے جہنم ہے، اگر پہلے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ بے خبر منہ اٹھائے اس راہ پر دوڑے جا رہے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہے کہ آگے جہنم ہے جس میں وہ جا کر گرنے والے ہیں، دوسرے معنی لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ آخرت سے بے فکر ہو کر اپنی اس شرارت میں مشغول ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ جہنم ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے،
0: اپنا ولی بنا رکھا ہے۔
1: یہاں ولی کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک وہ دیویاں اور دیوتا اور زندہ یا مردہ پیشوا جن کے متعلق مشرکین نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو شخص ان کا متوسل ہو وہ خواہ دنیا میں کچھ ہی کرتا رہے خدا کے ہاں اس کی پکڑ نہ ہو سکے گی، کیونکہ ان کی مداخلت اسے خدا کے غضب سے بچا لے گی، دوسرے وہ سردار اور لیڈر اور امرا و حکام جنہیں خدا سے بے نیاز ہو کر لوگ اپنا رہنما اور متاع بناتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرتے ہیں اور انہیں خوش کرنے کے لیے خدا کو ناخوش کرنے میں تعامل نہیں کرتے۔ یہ آیت ایسے سب لوگوں کو خبردار کرتی ہے کہ جب اس روش کے نتیجے میں جہنم سے ان کو سابقہ پیش آئے گا تو ان دونوں قسم کے سرپرستوں میں سے کوئی بھی انہیں بچانے کے لیے آگے نہ بڑھے گا۔

0: یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔
1: اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون۔
0: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو۔ اس کا فضل تلاش کرو
2: یعنی سمندر میں تجارت، ماہی گیری، غواصی، جہاز رانی اور دوسرے ذرائع سے رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

0: اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ سب کچھ اپنے پاس سے،
1: اس فقرے کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا یہ عطیہ دنیا کے بادشاہوں کا عطیہ نہیں ہے جو رعیت سے حاصل کیا ہوا مال رعیت ہی میں سے کچھ لوگوں کو بخش دیتے ہیں، بلکہ کائنات کی یہ ساری نعمتیں اللہ کی اپنی پیدا کردہ ہیں اور اس نے اپنی طرف سے یہ انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ دوسرے یہ کہ نہ ان نعمتوں کے پیدا کرنے میں کوئی اللہ کا شریک، نہ انہیں انسان کے لیے مسخر کرنے میں کسی اور ہستی کا کوئی دخل، تنہا اللہ ہی ان کا خالق بھی ہے اور اسی نے اپنی طرف سے وہ انسان کو عطا کی ہیں۔
0: غور و فکر کرنے والے ہیں
1: یعنی اس تسخیر میں اور ان چیزوں کو انسان کے لیے نافع بنانے میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں اس حقیقت کی طرف کھلا کھلا اشارہ کر رہی ہیں کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک کائنات کی تمام اشیاء اور قوتوں کا خالق و مالک اور مدبر و منتظم ایک ہی خدا ہے، جس نے ان کو ایک قانون کا تابع بنا رکھا ہے، اور وہی خدا انسان کا رب ہے جس نے اپنی قدرت اور حکمت اور رحمت سے ان تمام اشیاء اور قوتوں کو انسان کی زندگی، اس کی معیشت، اس کی آسائش، اس کی ترقی اور اس کی تہذیب و تمدن کے لیے سازگار و مددگار بنایا ہے، اور تنہا وہی خدا انسان کی عبودیت اور شکر گزاری اور نیازمندی کا مستحق ہے، نہ کہ کچھ دوسری ہستیاں جن کا نہ ان اشیاء اور قوتوں کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ، نہ انہیں انسان کے لیے مسخر کرنے اور نافع بنانے میں کوئی دخل۔

0: اے نبی، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ اندیشہ نہیں رکھتے،
1: اصل الفاظ ہیں الذین لا یرجون ایام اللہ، لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، لیکن عربی محاورے میں ایسے مواقع پر ایام سے مراد محض دن نہیں بلکہ وہ یادگار دن ہوتے ہیں جن میں اہم تاریخی واقعات پیش آئے ہوں۔ مثلاً ایام العرب کا لفظ تاریخ عرب کے اہم واقعات اور قبائل عرب کی ان بڑی بڑی لڑائیوں کے لیے بولا جاتا ہے جنہیں بعد کی نسلیں صدیوں تک یاد کرتی رہی ہیں۔ یہاں ایام اللہ سے مراد کسی قوم کے وہ برے دن ہیں جب اللہ کا غضب اس پر ٹوٹ پڑے اور اپنے کرتوتوں کی پاداش میں وہ تباہ کر کے رکھ دی جائے۔ اسی معنی کے لحاظ سے ہم نے اس فقرے کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، یعنی جن کو یہ خیال نہیں ہے کبھی وہ دن بھی آئے گا جب ہمارے ان افعال پر ہماری شامت آئے گی، اور اسی غفلت نے ان کو ظلم و ستم پر دلیر کر دیا ہے۔
0: کمائی کا بدلہ دے،
1: مفسرین نے اس آیت کے دو مطلب بیان کیے ہیں اور آیت کے الفاظ میں دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔ ایک یہ کہ اہل ایمان اس ظالم گروہ کی زیادتیوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ ان کو اپنی طرف سے ان کے صبر و حلم اور ان کی شرافت کی جزا دے، اور راہ خدا میں جو اذیتیں انہوں نے برداشت کی ہیں ان کا اجر عطا فرمائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اس گروہ سے درگزر کریں تاکہ اللہ خود اس کی زیادتیوں کا بدلہ اسے دے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہ دی گئی تھی، پھر جب اس کی اجازت آ گئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن آیت کے الفاظ پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نسخ کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ درگزر کا لفظ اس معنی میں کبھی نہیں بولا جاتا کہ جب آدمی کسی کی زیادتیوں کا بدلہ لینے پر قادر نہ ہو تو اس سے درگزر کرے، بلکہ اس موقع پر صبر، تحمل اور برداشت کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان الفاظ کو چھوڑ کر جب یہاں درگزر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اہل ایمان انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود ان لوگوں کی زیادتیوں کا جواب دینے سے پرہیز کریں جنہیں خدا سے بے خوفی نے اخلاق و آدمیت کی حدیں توڑ ڈالنے پر جری کر دیا ہے۔ اس حکم کا کوئی تعارض ان آیات سے نہیں ہے جن میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ جنگ کی اجازت کا تعلق اس حالت سے ہے جب مسلمانوں کی حکومت کسی کافر قوم کے خلاف باقاعدہ کارروائی کرنے کی کوئی معقول وجہ پائے، اور عفو درگزر کا حکم ان عام حالات کے لیے ہے جن میں اہل ایمان کو خدا سے بے خوف لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے سابقہ پیش آئے اور وہ انہیں اپنی زبان و قلم اور اپنے برتاؤ سے طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ اس حکم کا مقصود یہ ہے کہ مسلمان اپنے مقام بلند سے نیچے اتر کر ان پست اخلاق لوگوں سے الجھنے اور جھگڑنے اور ان کی ہر بےہودگی کا جواب دینے پر نہ اتر آئیں، جب تک شرافت اور معقولیت کے ساتھ کسی الزام یا اعتراض کا جواب دینا یا کسی زیادتی کی مدافعت کرنا ممکن ہو اس سے پرہیز نہ کیا جائے، مگر جہاں بات ان حدود سے گزرتی نظر آئے وہاں چپ سادھ لی جائے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ مسلمان ان سے خود الجھیں گے تو اللہ ان سے نمٹنے کے لیے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے گا، درگزر سے کام لیں گے تو اللہ خود ظالموں سے نمٹے گا اور مظلوموں کو ان کے تحمل کا اجر عطا فرمائے گا۔ من

0: جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ

0: اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دیں۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ حکم،
1: حکم سے مراد تین چیزیں ہیں، ایک کتاب کا علم و فہم اور دین کی سمجھ، دوسرے کتاب کے منشا کے مطابق کام کرنے کی حکمت، تیسرے معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔
0: فضیلت عطا کی،
1: یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں تمام دنیا والوں پر فضیلت ادا کر دی، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں دنیا کی تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے چن لیا تھا کہ وہ کتاب اللہ کے حامل ہوں اور خدا پرستی کے علمبردار بن کر اٹھیں۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک، کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: وین ایور وی آر سیڈ اور ان ٹربل، we say

0: اس کے بعد اب اے نبی ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے، شریعت پر قائم کیا ہے۔
1: مطلب یہ ہے کہ جو کام پہلے بنی اسرائیل کے سپرد کیا گیا تھا وہ اب تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ انہوں نے علم پانے کے باوجود اپنی نفسا نفسی سے دین میں ایسے اختلافات برپا کیے اور آپس میں ایسی گروہ بندیاں کر ڈالیں جن سے وہ اس

0: قابل نہ رہے کہ دنیا کو خدا کے راستے پر بلا سکیں۔ اب اسی دین کی صاف شاہراہ پر تمہیں کھڑا کیا گیا ہے تاکہ تم وہ خدمت انجام دو جسے بنی اسرائیل چھوڑ بھی چکے ہیں اور ادا کرنے کے اہل بھی نہیں رہے ہیں۔
1: کچھ بھی کام نہیں آ سکتے،
0: یعنی اگر تم انہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین میں کسی قسم کا رد و بدل کرو گے تو اللہ کے مواخذے سے وہ تمہیں نہ بچا سکیں گے۔

0: یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔
1: مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اور یہ شریعت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے وہ روشنی پیش کرتی ہے جو حق اور باطل کا فرق نمایاں کرنے والی ہے، مگر اس سے ہدایت وہی لوگ پاتے ہیں جو اس کی صداقت پر یقین لائیں، اور انہی کے حق میں یہ رحمت ہے۔
2: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ

0: أَمْوَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.
1: کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں. کیا وہ لوگ
2: توحید کی دعوت کے بعد اب یہاں سے آخرت پر کلام شروع ہو رہا ہے.
1: برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں.
2: یہ آخرت کے برحق ہونے پر اخلاقی استدلال ہے. اخلاق میں خیر و شر اور اعمال میں نیکی و بدی کے فرق کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اچھے اور برے لوگوں کا انجام یکساں نہ ہو، بلکہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ ملے اور برے اپنی برائی کا برا بدلہ پائیں. یہ بات اگر نہ ہو اور نیکی و بدی کا نتیجہ ایک ہی جیسا ہو تو سرے سے اخلاق میں خوبی و زشتی کی تمیز ہی بے معنی ہو جاتی ہے اور خدا پر بے انصافی کا الزام عائد ہوتا ہے. جو لوگ دنیا میں بدی کی راہ چلتے ہیں وہ تو ضرور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جزا و سزا نہ ہو، کیونکہ یہ تصور ہی ان کے عیش کو منغص کر دینے والا ہے. لیکن خداوند عالم کی حکمت اور اس کے عدل سے یہ بات بالکل بعید ہے کہ وہ نیک و بد سے ایک جیسا معاملہ کرے اور کچھ نہ دیکھے کہ مومن صالح نے دنیا میں کس طرح زندگی بسر کی ہے اور کافر و فاسق یہاں کیا گل کھلاتا رہا ہے. ایک شخص عمر بھر اپنے اوپر اخلاق کی پابندیاں لگائے رہا، اقوالوں کے حق ادا کرتا رہا، ناجائز فائدوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کیے رہا اور حق و صداقت کی خاطر طرح طرح کے نقصانات برداشت کرتا رہا. دوسرے شخص نے اپنی خواہشات ہر ممکن طریقے سے پوری کیں، نہ خدا کا حق پہچانا اور نہ بندوں کے حقوق پر دست درازی کرنے سے باز آیا. جس طرح سے بھی اپنے لیے فائدے اور لذتیں سمیٹ سکتا تھا سمیٹتا چلا گیا. کیا خدا سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان دونوں قسم کے آدمیوں کی زندگی کے اس فرق کو وہ نظر انداز کر دے گا؟ مرتے دم تک جن کا جینا یکساں نہیں رہا ہے، موت کے بعد اگر ان کا انجام یکساں ہو تو خدا کی خدائی میں اس سے بڑھ کر اور کیا بے انصافی ہو سکتی ہے؟
0: وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے. لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. برحق پیدا کیا ہے
2: یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کھیل کے طور پر نہیں کی ہے، بلکہ یہ ایک بامقصد حکیمانہ نظام ہے. اس نظام میں یہ بات بالکل ناقابل تصور ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات اور ذرائع وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے جن لوگوں نے اچھا کارنامہ انجام دیا ہو، اور انہیں غلط طریقے سے استعمال کر کے جن دوسرے لوگوں نے ظلم و فساد برپا کیا ہو، یہ دونوں قسم کے انسان آخر کار مر کر مٹی ہو جائیں اور اس موت کے بعد کوئی دوسری زندگی نہ ہو جس میں انصاف کے مطابق ان کے اچھے اور برے اعمال کا کوئی اچھا یا برا نتیجہ نکلے. اگر ایسا ہو تو یہ کائنات ایک کھلنڈرے کا کھلونا ہوگی، نہ کہ ایک حکیم کا بنایا ہوا بامقصد نظام.
1: لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا.
2: اس سیاق و سباق میں اس فقرے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر نیک انسانوں کو ان کی نیکی کا اجر نہ ملے اور ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا نہ دی جائے اور مظلوموں کی کبھی داد رسی نہ ہو تو یہ ظلم ہوگا. خدا کی خدائی میں ایسا ظلم ہرگز نہیں ہو سکتا. اسی طرح خدا کے ہاں ظلم کی یہ دوسری صورت بھی کبھی رونما نہیں ہو سکتی کہ کسی نیک انسان کو اس کے استحقاق سے کم اجر دیا جائے یا کسی بد انسان کو اس کے استحقاق سے زیادہ سزا دے دی جائے.
0: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه

0: پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ اپنا خدا بنا لیا۔
1: خواہش نفس کو خدا بنا لینے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش کا بندہ بن کر رہ جائے، جس کام کو اس کا دل چاہے اسے کر گزرے، خواہ خدا نے اسے حرام کیا ہو، اور جس کام کو اس کا دل نہ چاہے اسے نہ کرے، خواہ خدا نے اسے فرض کر دیا ہو۔ جب آدمی اس طرح کسی کی اطاعت کرنے لگے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا معبود خدا نہیں ہے بلکہ وہ ہے جس کی وہ اس طرح اطاعت کر رہا ہے۔ پتہ نظر اس سے کہ وہ زبان سے اس کو اپنا الہ اور معبود کہتا ہو یا نہ کہتا ہو، اور اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اس لیے کہ ایسی بے چون و چرا اطاعت ہی اس کے معبود بن جانے کے لیے کافی ہے۔ اور اس عملی شرک کے بعد ایک آدمی صرف اس بنا پر شرک کے جرم سے بری نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے اس مطاع کو زبان سے معبود نہیں کہا ہے اور سجدہ اس کو نہیں کیا ہے۔ اس آیت کی یہی تشریح دوسرے اکابر مفسرین نے بھی کی ہے۔ ابن جریر اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا، جس چیز کی نفس نے خواہش کی اس کا ارتکاب کر گزرا، نہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام کیا نہ اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال کیا۔ ابو بکر جساس اس کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خواہش نفس کی اس طرح اطاعت کرتا ہے جیسے کوئی خدا کی اطاعت کرے۔ زمخشری اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ وہ خواہش نفس کا نہایت فرما بردار ہے، جدھر اس کا نفس اسے بلاتا ہے اسی طرف وہ چلا جاتا ہے، گویا کہ وہ اس کی بندگی اس طرح کرتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے خدا کی بندگی کرے۔
0: علم کے باوجود،
1: اصل الفاظ ہیں ادلہ اللہ علی علم۔ ایک مطلب ان الفاظ کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص عالم ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے گمراہی میں پھینکا گیا کیونکہ وہ خواہش نفس کا بندہ بن گیا تھا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے اس علم کی بنا پر کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا بیٹھا ہے، اسے گمراہی میں پھینک دیا،
0: آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔
1: اللہ کے کسی کو گمراہی میں پھینک دینے اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دینے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دینے کی تشریح اس سے پہلے ہم متعدد مقامات پر اس کتاب میں کر چکے ہیں۔
0: تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے،
1: جس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ آخرت کا انکار دراصل وہی لوگ کرتے ہیں جو خواہشات نفس کی بندگی کرنا چاہتے ہیں اور عقیدہ آخرت کو اپنی اس آزادی میں مانے سمجھتے ہیں۔ پھر جب وہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں تو ان کی بندگی نفس اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ اپنی گمراہی میں روز بروز زیادہ ہی بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی برائی ایسی نہیں ہوتی جس کے ارتکاب سے وہ باز رہ جائیں، کسی کا حق مارنے میں انہیں تامل نہیں ہوتا، کسی ظلم اور زیادتی کا موقع پا جانے کے بعد ان سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس سے صرف اس لیے رک جائیں گے کہ حق و انصاف کا کوئی احترام ان کے دلوں میں ہے۔ جن واقعات کو دیکھ کر کوئی انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے وہی واقعات ان کی آنکھوں کے سامنے بھی آتے ہیں، مگر وہ ان سے الٹا یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اور ہمیں یہی کچھ کرنا چاہیے۔ کوئی کلمہ نصیحت ان پر کارگر نہیں۔

0: اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے، گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے،
1: یعنی وہاں میدان حشر کا ایسا ہال اور عدالت الہی کا ایسا روب تاری ہوگا کہ بڑے بڑے ہیکڑ لوگوں کی اکڑ بھی ختم ہو جائے گی اور عاجزی کے ساتھ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔
0: ہم لکھواتے جا رہے تھے،
1: لکھوانے کی صرف یہی ایک ممکن صورت نہیں ہے کہ کاغذ پر قلم سے لکھوایا جائے، انسانی اقوال و افعال کو ثبت کرنے اور دوبارہ ان کو بے نہی اسی شکل میں پیش کر دینے کی متعدد دوسری صورتیں اسی دنیا میں خود انسان دریافت کر چکا ہے، اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آگے اس کے اور کیا امکانات پوشیدہ ہیں جو کبھی انسان ہی کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اب یہ کون جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح انسان کی ایک ایک بات اور اس کی حرکات و سکنات میں سے ایک ایک چیز اور اس کی نیتوں اور ارادوں اور خواہشات اور خیالات میں سے ہر مخفی سے مخفی شے کو ثبت کرا رہا ہے، اور کس طرح وہ ہر آدمی، ہر گروہ اور ہر قوم کا پورا کارنامہ حیات بے کم و کاست اس کے سامنے لا رکھے گا۔
2: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔
0: پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے، انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے۔
2: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا

0: اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا، کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے، تم نے تکبر کیا،
1: یعنی اپنے گھمنڈ میں تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کی آیات کو مان کر مطیع فرمان بن جانا تمہاری شان سے فروتر ہے اور تمہارا مقام بندگی کے مقام سے بہت اونچا ہے،
0: یقین ہم کو نہیں ہے۔
1: اس سے پہلے آیت 24 میں جن لوگوں کا ذکر گزر چکا ہے وہ آخرت کا قطعی اور کھلا انکار کرنے والے تھے، اور یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس کا یقین نہیں رکھتے، اگرچہ گمان کی حد تک اس کے امکان سے منکر نہیں ہیں۔ بظاہر ان دونوں گروہوں میں اس لحاظ سے بڑا فرق ہے کہ ایک بالکل منکر ہے اور دوسرا اس کے ممکن ہونے کا گمان رکھتا ہے، لیکن نتیجے اور انجام کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ آخرت کے انکار اور اس پر یقین نہ ہونے کے اخلاقی نتائج بالکل ایک جیسے ہیں۔ کوئی شخص خواہ آخرت کو نہ مانتا ہو یا اس کا یقین نہ رکھتا ہو، دونوں صورتوں میں لازماً وہ خدا کے سامنے اپنی جواب دہی کے احساس سے خالی ہوگا، اور یہ عدم احساس اس کو لازماً فکر و عمل کی گمراہیوں میں مبتلا کر کے رہے گا۔ صرف آخرت کا یقین ہی دنیا میں آدمی کے رویے کو درست رکھ سکتا ہے، یہ اگر نہ ہو تو شک اور انکار دونوں اسے ایک ہی طرح کی غیر ذمہ دارانہ روش پر ڈال دیتے ہیں، اور چونکہ یہی غیر ذمہ دارانہ روش آخرت کی بد انجامی کا اصل سبب ہے، اس لیے دوزخ میں جانے سے نہ انکار کرنے والا بچ سکتا ہے نہ یقین نہ رکھنے والا۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: کمنگ اپ نیکسٹ، تدبر القرآن۔ دس از انسپائر ایف ایم۔
2: انسپائر ایف ایم کے پروگرام

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dear brothers and sisters, welcome to the second part of تدبر القرآن show with me, Sheikh Ahmed Al-Nashash. And this show comes live to you from the studios of Inspire FM 105.1 in Luton. You can listen to it by going to Assalam Radio in Peterborough. And you can watch it by going to the Facebook page or the YouTube channel of Inspire FM. So, in the first part, I spoke about the ayahs of Surah Yunus, and I reached at ayah 93. I read it again, and we'll carry on from there, inshallah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. And indeed, we settled the children of Israel in an honorable dwelling place, Sham and Bayt al-Maqdis, or Jerusalem, and provided them with good things, and they differed not until the knowledge came to them. Verily, Allah will judge between them on the day of resurrection in that in which they used to differ. So, I spoke about بوأنا بني إسرائيل, which مبوأ صدق, which means that they dwelled in Palestine. And I spoke about الطيبات, which I mentioned that the best of طيبات, good things, are in Palestine and بلاد الشام area. These days you are talking about Palestine, Jordan, Syria, Lebanon. Now let us come to فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. So, الاختلاف, this اختلاف, differ. So, before Muhammad صلى الله عليه وسلم, they don't have اختلاف. And the scholars here, they said, like الإمام القرطبي رحمه الله تعالى, they said there is two explanations here. One explanation is, فما اختلفوا, and there is no اختلاف about the prophethood of Muhammad عليه الصلاة والسلام. And you'll find in their stories, like when you read the story of Salman al-Farisi, how he became a Muslim, that they used to talk about a prophet is coming, and this is where he will appear, and this is his description. And Abdullah ibn Salam, when he met the Prophet عليه الصلاة والسلام the first time in Medina, he checked some of the description which was in the Torah about Muhammad عليه الصلاة والسلام, and he found all the description in the Torah fits Muhammad عليه الصلاة والسلام. And this is why he became a Muslim. And Abdullah ibn Salam was one of the rabbis of the Jews in Medina. So, what العلم here, according to the first explanation, by Imam al-Tabari and other Mufassirin, it is the knowledge that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is coming, and this is his description. Now, after Muhammad sallallahu alayhi wa sallam came, then here comes the ikhtilaf, the differ. So they differed. Some of them, they believed in him, from Jews and Christians. And some, they denied that, and they said no. And they didn't believe in Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and they made plots against them, and there was wars between Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and them during the life of the Prophet alayhi salatu wasalam. The other explanation that they themselves, they differ in the knowledge of the Torah itself, and this is why you'll find until these days among the Jews, there are different schools of thoughts. So this is the other explanation. Now Allah subhanahu wa ta'ala doesn't want us to go through their differences. And he asked us to leave it to Allah subhanahu wa ta'ala. And he said, "Inna rabbaka yaqdi baynahum yawm al-qiyamah." Allah will judge between them on the day of judgment. So it is no benefit for us to talk about the schools of thoughts of the Christians or the Jews and how they differ and all of these things, because this will not benefit us at all. It is Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that these people differ. And did they differ? Yes. This is why you will find in Christianity, you'll find Catholic, Orthodox, Protestant. These are the main, I think, and there are many, many churches. And this means that they differ. In Judaism, the same. There are extremists, there are moderate, there are people here in UK, they are saying that it is a sin to establish Israel in Palestine. And they are supporting the Palestinian cause. So the fact is, these people differed. And Allah subhanahu wa ta'ala asked us here to leave it. Don't go through the details of this. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. Allah subhanahu wa ta'ala will judge between them on the day of judgment. Then comes ayah 94. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. So if you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, are in doubt concerning that which we have revealed to you or revealed unto you, i.e. that your name is written in the Torah and the Injil, then ask those who are reading the book, the Torah and the Injil Gospel before you. Verily the truth has come to you from your Lord, so be not of those who doubt. And this ayah is very clear, and the scholars, they spoke about it, as will Mufassirun. And again, Imam al-Qurtubi, Imam al-Tabari, Ibn Kathir, al-Zamakhshari, they spoke about this. And there is this question. Did Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has doubts about the Quran? No, never. They said the Arabs, in their language, they use this phrase. They use this phrase that if you are, for example, if you are my son, then don't do that. Obviously, the father will have no doubts that his son is his son. But this is a way of speaking. And even the Quran mentioned in Surah Al-Ma'idah, at the end of Surah Al-Ma'idah, that Allah subhanahu wa ta'ala asked Isa, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ النَّاسِ. Allah knows that Isa didn't say to the people that worship me and my mother other than Allah subhanahu wa ta'ala. He knows that. But it is to confirm the truth. So this is a way in the Arabic, and because the Quran revealed in Arabic, and also many of the statements of the Arabic language used in the Quran, because the people understood it in this way. So this part, in kunta fi shak, if you have doubts, it doesn't mean that you have doubts. And there is even hadith saying that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he said, I don't have doubt, I didn't even ask. Because Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, from day one, he doesn't have any doubt about the message. يعني يبغون جبريل كيم تو هيم اند سيد تو هيم اقرا until the last day of his life he was in certainty صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Now there is explanation another explanation of this which is we saw it in the translation here and this again mentioned by the Mufassirin that this to do with the previous ayah because the previous ayah talking about that what is al-ilm, what's the knowledge of Bani Israel and also the Christian that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentioned the Torah, mentioned the Injil. Now here it says if you have doubts about Muhammad sallallahu alayhi wa sallam didn't read the Torah, didn't read the Injil, so he doesn't know himself that his name is there until Allah subhanahu wa ta'ala told him. So he said, نبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. He said this, that these people should believe in النبي, the literate one, that they will find his name written in Torah and Injil. In Surah الصف, عيسى عليه السلام said, ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. And I'm giving you the good news about a messenger comes after me. His name is Ahmed. And many, not one or two, of the original Torah, the original Injil, which discovered, and certain scholars, like Ahmed Didat, rahmahullah ta'ala, they showed us clearly that the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is there in the Torah. He will appear in the mountains Faran, which is the mountains of Mecca. And they showed us this is exactly written. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself, you know, without the knowledge of the Quran, he doesn't know that his name mentioned. Who told him that his name mentioned? Allah subhanahu wa ta'ala. And they said, فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابِ. Ask those who read the kitab, and they said, this might be particularly to Abdullah ibn Salam, the one I mentioned, he believed in Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the end of the ayah telling us, the Quran is the truth, and then don't have any doubts.
1: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
0: And be not one of those who believe the ayat, proofs, evidence, verses, lessons, signs, revelation of Allah, then you shall be one of the losers. So don't follow the ideas of these non-believers. And this is a message to me, to you, to everyone who is listening. Don't be among those who deny the ayahs of Allah. Then you'll be among the losers. All the time, receive the message from Allah subhanahu wa ta'ala with full belief, understanding, and ready to implement it.
1: إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Truly, those against whom the word wrath of your Lord has been justified will not believe. Now here, this is something we believe, that Allah subhanahu wa ta'ala, He knows who are the people will be guided and who are the people will be misguided. And Allah subhanahu wa ta'ala told us in the Quran, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. We showed him the two ways, the way of good, the way of bad. And in Surah Al-Insan, إِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةِ الْأَمْشَاجِ النَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلًا إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. We guided him to the right way, then he will be grateful or ungrateful. So Allah subhanahu wa ta'ala gave us what we call it in Arabic,
1: حرية الاختيار. The freedom of choice. And all of us we can see this in our daily life. Any one of you now who are listening, you can after this show go and read Quran or go and pray two rak'at al-duha or make tasbih or do something good. So what happened here? You chose to do something good. Or if you are a wrong person, a person who is following their desires, you go commit any haram. You might take drugs. You might steal something. You might chat with a girl or a girl chat with a boy in a haram way. So no one forced you to pray. You prayed willingly. No one forced you to read Quran. Even now, if you are listening, no one forced you to listen. You chose to listen or watch. No one forced you to wake up for Fajr. And think about this. All those people who, mashallah, wake up for Fajr. And some of them walk or drive to the masjid to pray Fajr. Did anyone force you to do that? No. You chose that. And those who are selling drugs and committing haram, committing zina, committing theft, shirk, anyone force them? No. Even Shaitan himself, he's saying in the Day of Judgment, وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. I have no control over you. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. I called you and you responded to me. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Don't blame me, blame yourself. This is the truth. So Allah subhanahu wa ta'ala gave us حرية الاختيار, that freedom of choice. And Allah knows before He created us who are the people who will go in the right way, guided, and those who will go on the wrong way. Allah knows them. He didn't force them, but He knows them. So those who chose this way after the guidance came to them, then they continued in this way. That's it. Finished. They will not believe.
0: وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ.
1: Even if every sign should come to them until they see the painful torment. You see this in your life, boy or a girl. You notice that, say a parent, notice that his son or daughter doing something wrong. And the most wrong things these days, either to do with drugs or to do with zina, fornication or adultery. And the father, the mother, talk to them, advise them. They don't want to listen. Wear hijab? No, I don't want. Pray? I'm not interested. And you give them evidence after evidence, and don't go in the way of drugs. Oh, look, drugs gives me money. You know, look at you. You are going from 8 to 6 and you are hardly able to pay the rent. I can do all your wages in 2 days. This is how these people, they are beautifying the drugs dealing, selling drugs to the people. And even with this haram relation, why shall I get married, commitment, husband and controlling me, wife giving me headache, and no, I'll have boyfriend, girlfriend, enjoy our time together, and at any minute, if I don't want to continue, bye-bye, I'll find someone else. You talk to these people, talk, they don't want to listen. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلَّ آيَةٍ. If every sign should come to them, they don't want to listen. When they listen, حَتَّى يَرَوْ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. When a girl refuses, for example, or a boy, all the advice from the parents. So she say, I'd like to marry this person. No, this person is not suitable for you, not the right person. No. And then he or she will run away with that boy or that girl. Few months, I saw not one or two or three cases. Few months, they come back crying. Oh, I don't know what I did to myself. Why I didn't listen? He abused me. She abused me. He gave me hell. She gave me hell. And those who are dealing with drugs, they find themselves in the prison. When they are in the prison, يَرَوْ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ, which is, even this prison is not the painful, the most painful punishment, but it's a punishment, without any doubt. That when you'll find yourself behind these bars, and I saw how these people suffering. And I used to go as an imam to visit one of the prisons here for 4 years, and I see. And while they are there, they start thinking about themselves, and mashallah, many of them, they changed, and they start praying and improving and all of these things, because they discovered the reality. That is there anything in the world deserve that I lose my freedom, and I look there, and I have to be with a mate in the same room or in the same cell, and some of them even disgusting. So there's nothing deserved to be in that place. So وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلَّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. So now, let me just go to the next. So we'll stop talking about these ayahs in 97. My plan was to go up to 100 today, because what's left in the surah is talking about Yunus alayhi salam, the story of Yunus, which needs full explanation, inshallah. And inshallah, I will talk about this next week, bidnillah. So my advice, brothers and sisters, in the last minute of this show today, all the time think about Al-Akhirah. Think about Al-Akhirah. Think about Al-Jannah. Read what Allah subhanahu wa ta'ala prepared for the people in Jannah. Read Surah Al-Rahman. Read Surah Al-Insan. Read Surah Al-Waqi'ah. In these surahs, you can see what Allah subhanahu wa ta'ala prepared for the believers. And again, especially in Surah Al-Baqarah, you read what Allah subhanahu wa ta'ala prepared for those who disobey Allah subhanahu wa ta'ala. Jahannam, wal'ayadu billah. So everything is clear in the Quran. It is our duty to seek the truth, to seek knowledge, and understand what we must do. And the best way and the easiest way is to follow Quran and Sunnah. And the worst way is to follow our desires. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to save all of you, guide all of us. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: The Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, احرص على ما ينفعك. Work hard towards what you believe is beneficial for you. Then leave it to Allah subhanahu wa ta'ala.
3: From the heart of Bedfordshire in Luton, this is Inspire FM.
4: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
5: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
6: Assalamu alaikum. My name is Dr. Samina Rashid and I run the Kip McGrath Education Centre in Luton. My message to you is study hard and work hard. And continue listening to Inspire FM on 105.1.
7: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
8: Rishta Networking. Aaj ke is masroof aur gehma gehmi ke daur mein rishta dhoondna kisi muhim se kam nahi. Ye ek mushkil kaam hai, lekin ghabraiye nahi. Inspire FM Rishta Networking ke saath milkar community ke is masle mein aapki madad ke liye apni khidmat pesh kar raha hai. 11th of July baroz hafta din subah 11:30 se sahar 4:30 baje tak Crescent Hall Bury Park mein sirf khawateen ki nishiston ka ehtimam kiya gaya hai jisme aap apne aziz o aqarib ke liye rishta dhoond sakenge hamare paas mahdood nishistein baki hain aaj hi registration karwaiye aur is kaar khair mein hissa lijiye mazeed malumat ke liye visit kijiye rishta-networking.co.uk apne jeevan saathi ki talash rishta networking aur inspire fm ke saath
9: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
11: السلام علیکم. آپ ڈاکٹر فرد ہاشمی کی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز سماعت فرمانے جا رہے ہیں.
12: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت 21 سے تفسیر دیکھتے ہیں. قرآن مجید کے شروع میں ہم نے انسانوں کے تین گروہوں کا حال پڑھا، متقین، کفار اور منافقین. اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے، خواہ وہ متقین ہیں، خواہ وہ کفار ہیں، منافقین ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، کوئی بھی زبان، رنگ، نسل اور علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید کا پیغام، اللہ کی عبادت کا پیغام. اور خطاب عام ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اے تمام انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اور یہ پیغام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو سنایا. جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے، ان سب کو اللہ نے بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے. سورۃ الذاریات آیت 56 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. دس از پرپز آف لائف. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو. اور عبادت کا کیا معنی ہے؟ اس کے سامنے جھک جاؤ، اسی کو اپنا مطلوب بناؤ، اسی کو اپنا مقصود بناؤ، اسی کی غلامی اختیار کرو، اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی بات مانو، سب سے زیادہ اسی سے محبت کرو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کا خوف ہو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کی عزت اور اہمیت ہو. کیا معنی ہے عبادت کا؟ اسی کی اطاعت، اسی سے محبت، اسی سے خوف، اسی کی عزت سب سے زیادہ، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب. تین لفظ یاد رکھیں گے آج، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب. مطلوب کیا ہے؟ اسی کی طلب ہو اور جستجو ہو ہمیں زندگی. مقصود کا کیا معنی ہے؟ کہ ہر چیز اسی کی خاطر ہو، وہی ہمارا مقصد و مطلب ہو. اور محبوب، اسی سے سب سے بڑھ کر ہماری چاہت ہو، سب سے زیادہ ہمارے دل میں اس کا مقام ہو، اور یہ اس کا حق ہے. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تم کو بنایا، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے. اور کیوں کرو؟ الذی، وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا ہے تم کو. تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، اس نے تمہیں وجود عطا کیا. یعنی اگر ہم اپنی حقیقت پر غور کریں تو ہم کیا تھے؟ کیا ہم خود سے بن سکتے تھے؟ کیا ہم اپنے آپ کو پیدا کر سکتے تھے؟ کوئی اور کسی کو پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں. تو خالق کون ہے ہمارا؟ اللہ. الذی خلقکم، جس کی وجہ سے تم یہاں موجود ہو، اسی نے تم کو بنایا. والذین من قبلکم، نہ صرف یہ کہ تم کو بنایا بلکہ ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے آئے. یعنی آج تک دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے. اور آج کے بعد بھی جتنے آئیں گے، وہ سب اللہ ہی کے بنانے سے دنیا میں آئیں گے. اگر کوئی انسان انسان بنا سکتا ہوتا، تو دنیا میں جن لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے، وہ کیا کرتے؟ کسی فیکٹری سے جا کے لے لیتے، جہاں انسان بنتے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اللہ نہ پیدا کرے تو کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا، تو جھک جاؤ اسی کے آگے جس نے تمہیں وجود بخشا۔ اب اس جھکنے کا فائدہ کیا اللہ کو ہے کچھ؟ نہیں، خود ہمیں کو ہے۔ کیوں جھکو، کیوں عبادت کرو؟ لعلکم، تاکہ تم، یہ ہے نتیجہ، تتکون، تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ تباہ ہونے سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، برے انجام سے بچ جاؤ۔ اللہ کی بات مانو، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے۔ چونکہ تم اس کی بنائی ہوئی چیز ہو نا، تو وہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر ہمدرد ہے۔ دیکھیں، اپنی چیز سے سب کو پیار ہوتا ہے نا۔ مثلا کوئی بھی چیز جو آپ نے بنائی ہو، سوچئے ذرا اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، سب سے اچھی لگتی ہے نا۔ مثلا اگر آپ کوئی کھانا بنائیں تو کیسا ہوتا ہے؟ وہ اپنا بنایا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے۔ روٹی جب شروع شروع میں بنانے لگتے نا، جل جاتی ہے، تو کیا کہتے ہیں، کوئی نہیں کھاتا تو میں خود ہی کھا لوں، کیونکہ میری اپنی بنائی ہوئی ہے نا۔ ایک خاص خوشی ہوتی، چاہے اس کی کوالٹی کچھ بھی ہو، وہ کیسی بھی ہو، لیکن وہ آپ کو اچھی لگتی، کیونکہ رب جو ہے وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ مالک بھی ہے۔ جب آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی کیئرنگ ہوتے ہیں نا، اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی اچھی لگتی ہیں چیزیں۔ مثلا آپ نے اپنا گھر خریدا، اب اس گھر سے آپ کو پیار ہے نا، جتنی آپ کو اس گھر کی بھلائی اور اس گھر کی خیر مطلوب ہوگی، کسی اور کو نہیں۔ مثلا اپنے گھر اور کرائے کے گھر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں اگر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو تو دل پہ کیا گزرتی، اور کسی اور کے گھر میں کچھ ٹوٹ پوٹ رہا ہو تو کیا حال ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے نا، اپنا اور پرایا فرق ہے نا، ہے یا نہیں فرق؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا، وہ جو کچھ ہمیں بتاتا ہے اسی میں ہمارا فائدہ ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، سب ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اسی کی بات ماننی چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں، اس کی بات میں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں۔ اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثلا ماں بناتی نہیں اپنے بچے کو، لیکن پیدا کرتی۔ اب ماں اپنے بچے کے لیے کیا چاہتی؟ بھلائی چاہتی۔ اب وہ جو بھلائی چاہتی ہے، اس میں وہ اسے گرمی سے بچاتی ہے، سردی سے بچاتی ہے، آگ سے بچاتی ہے، ایسی چیزوں سے بچاتی ہے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ماں اپنے بچے کو وہ پلاتی ہے، وہ کھلاتی ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ کام کہتی ہے، اور بعض اوقات صرف لاڈ پیار نہیں کرتی، کچھ کام بھی کرواتی ہے۔ اور جو مائیں زیادہ محبت کرتی ہیں، وہ زیادہ مشقت میں ڈالتی ہیں اپنے بچوں کو۔ کیوں؟ تاکہ ان کے لیے اگلی زندگی آسان ہو، جب یہ بڑے ہوں تو اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ ماں کی جو سختی ہے، ماں کی جو ڈانٹ ہے، یا ماں کی جو نظر ہے، ہر چیز کے اندر ایک خیر خواہی ہے۔ تو اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے، الذی خلقکم، لہذا وہ ہمارے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ جو بھی ہمیں حکم دے گا، خواہ وہ اس میں کڑک ہے یا گرج ہے، یا اس میں روشنی ہے، آسانی ہے یا مشکل ہے، اس میں سب ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، بھلا ہی بھلا ہے۔ تو اس لیے فائدہ بتایا جا رہا ہے عبادت کا،

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
0: अस्सलामु अलैकुम। आप डॉक्टर फरहत हाशमी की तालीम और तरबियत पर मबनी सीरीज और लेक्चर्स समात फरमाने जा रहे हैं।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फअऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिशराहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब आप अपने दिल की हर बात माने चले जाएं, तो नतीजा क्या निकलता है? दिल का इत्मीनान, सुकून, खुशी नहीं, परेशानी, गम, दुख, घबराहट, डिप्रेशन। तो असल खुशी अल्लाह की इबादत में है, अल्लाह का गुलाम बनने में। दुनिया मतलूब, मकसूद, महबूब नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रब ही मतलूब, मकसूद और महबूब होना चाहिए। यही इबादत का मतलब है। अल्लाह की इबादत के बाद अब कलमा का दूसरा हिस्सा मोहम्मद और रसूलुल्लाह की बात है। पहला हिस्सा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये दूसरा हिस्सा क्या है? मोहम्मद और रसूलुल्लाह। और मोहम्मद और रसूलुल्लाह पे गवाही किस चीज़ की है? किताब की। वह इन कुन तुम, और अगर हो तुम, फी रईबिन, किसी शक में, मिम्मा उस चीज़ की तरफ से, नज़लना जो नाजिल की हमने। कौन सी चीज़ नाजिल की अल्लाह ने? कुरान मजीद। अगर तुम्हें इस बात में कोई शक है कि ये किताब हमने उतारी है, अला अब्दिना अपने बंदे पर। अब चूंकि पीछे इबादत की बात हुई ना, तो इसलिए यहाँ मोहम्मद कहने की बजाय क्या कहा गया? अब्द कहा गया। वरना सूरत मोहम्मद में आता है वा आमनु बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन, वो ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। तो यहाँ पर मोहम्मद लफ्ज की बजाय क्या कहा गया? अब्द। क्यों कहा गया? क्योंकि पिछली आयत में इबादत की बात हुई। तो सबसे बेहतरीन इबादत किसने की? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कैसी थी आपकी इबादत? नमाजें कैसी थी? रात का एक बड़ा हिस्सा नमाज में गुजारते, पांव सूज जाते। आपसे कहा गया कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए, फिर क्यों आप अपने आप को इतना थकाते? तो आपका जवाब क्या होता? अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ? इतनी नेमतें उसने मुझे दी हैं, मैं शुक्र ना अदा करूँ? हमारी इबादत किस लिए होती? मज़ीद कुछ लेने के लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत किस लिए थी? शुक्रगुजारी के तौर पर। यही इबादत है। तो यहाँ उनको अब्द कहा गया है। और इबादत का वही तरीका, पसंदीदा तरीका है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अगर कोई इबादत आपके तरीके से हटी हुई है, मसलन कोई यह कहे कि मैं इबादत का एक नया तरीका निकालता हूँ, तो वो तरीका काबिले कबूल नहीं। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं। अल्लाह का बताया हुआ तरीका किसके तरीके से हमें पता चलता? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वह इन कुंतुम फी रईबिन, और अगर हो तुम किसी शक में, मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, उसके बारे में जो हमने अपने बंदे पर उतारा, यानी कुरान मजीद, कि यह अल्लाह की तरफ से नहीं आया, फ़ातू तो ले आओ, बिसूरतिन, कोई सूरत, मिम मिसली ही, इसकी मानत, इस सूरत जैसी कोई सूरत तुम भी बना लाओ, अगर तुम समझते हो कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं। और आपको मालूम है कि अरबों के पास एक ही चीज़ थी, और वो थी अरबी दानी, कलाम जानना। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का बहुत ज़ोर था, अल्लाह ने उनको ऐसे मौजज़े दिए जिससे जादू का तोड़ हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का बहुत ज़ोर था, अल्लाह सुबहानहू ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को वो मौजज़ात दिए जिससे तिब का मुकाबला हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरबों के पास ना जादू था ना तिब थी, क्या था? ज़बान। زبان کے ماہر تھے، اللہ نے ایسا کلام اتارا کہ ان کو بے زبان کر دیا۔ تو اسی لیے چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کتاب اللہ نے نہیں بھیجی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لی ہے، تو کیا کرو؟ اس جیسی ایک سورت لے آؤ۔ سورت یونس میں آتا ہے فأتوا بسورة مثلی، اس کی مانند ایک سورت لاؤ۔ سورت ہود میں آتا ہے فأتوا بعشر سور مثلی، اس جیسی 10 سورتیں لے آؤ۔ سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیسا لے آؤ۔ سورت طور میں آتا ہے فلیأتوا بحدیث مثلی، اس بات جیسی کوئی بات لے آؤ، لیکن ایسی کوئی چیز وہ نہ بنا سکے، کچھ بھی نہ لا سکے۔ اور لوگوں نے کوششیں بھی کی لیکن کوئی بھی قرآن جیسی چیز نہ لا سکا، کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ کا انتخاب ہے اور جو ترتیب ہے اور جو اس کا اسٹائل ہے اور جو ترکیب ہے اور جو اس کے اندر آپس کا ربط ہے اور جو اس میں پیشن گوئیاں ہیں اور جو احکامات ہیں اور جو خوبصورتی ہے کہ پڑھ پڑھ کے انسان کا دل نہیں بھرتا، اور جو اس کے اندر ایک نغمگی ہے، یعنی جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، سنا جائے تو بھی لطف دیتا ہے، کوئی کتاب ایک سے دوسری مرتبہ پڑھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، لیکن قرآن جتنی دفعہ پڑھو کم ہے، ہر دفعہ نیا مطلب سمجھ آتا ہے، نئے نئے عقدے کھلتے، نئی نئی چیزیں سامنے آتی، اور دل ہے کہ بھرتا ہی نہیں۔ تو اس لیے ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم بھی اس کتاب جیسی کوئی چیز لاؤ۔ وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، اپنے سپورٹرز کو بھی بلا لو، خود نہیں کام کر سکتے، اوروں کو بھی لے آؤ۔ یا یہ ہے کہ بہت سے اپنے سپورٹرز اکٹھے کر لو، حاضرین کو جمع کر لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کس بات میں؟ اپنے اس دعوے میں۔ کون سا دعویٰ؟ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لی، کیونکہ وہ کہتے تھے نا ہم یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا۔ قل فأتوا بسورة مثلی، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو اس جیسی ایک سورت لے کر آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، کیا نہ کر سکو؟ اس جیسی کو صورت بنانے کا کام۔ ولن تفعلوا، اور ساتھ ہی فرما دیا ہرگز کر بھی نہ سکو گے۔ صورت بنی اسرائیل میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ خواہ تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ تو بھی یہ نہیں کر سکو گے۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، سب ایک دوسرے کو سپورٹ دیں تب بھی ایسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ تو پھر کیا کرو؟ باز آ جاؤ اس کی مخالفت سے، اس کے انکار سے۔ فتق النار، آگ سے ڈرو، آگ سے ڈرو۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ۔ اللتی، وہ جو، وقودہا، اس کا ایندھن، فیول، الناس، لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر۔ وہ آگ جلائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، کس سے؟ انسانوں اور پتھروں سے۔ پتھروں کی آگ بہت شدید آگ ہوتی ہے، اور خود انسان اس میں بطور فیول کام کریں گے۔ اب انسانوں کے جسم میں کیا ہے؟ بال۔ کیسے جلتے ہیں بال؟ تیزی کے ساتھ۔ انسان کے اندر فیٹ ہے، چربی۔ چربی کیسے جلتی؟ آگ جلتی ہے نا تیل سے، جیسے پہلے زمانے دیے ہوتے تھے تو اس کو تیل میں ڈبو کے رکھ دیتے تھے، دیر تک جلتا رہتا ہے۔ تو فیول کیا ہے؟ وہ تیل ہوتا ہے نا فیول۔ اب بھی کیا آپ کی گاڑیاں کس سے چلتی ہیں؟ تیل سے۔ تو انسان کے جسم کے اندر فیٹ بھی ہے، بال بھی ہیں، پھر کیا؟ ہڈیاں۔ ہڈیوں میں کیا ہوتی ہے؟ کیلشیم، چونا، اور چونے سے حرارت نکلتی۔ کبھی آپ نے چونا را شکل میں دیکھا ہو؟ آپ اس پہ پانی ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سے جیسے آگ نکل رہی ہوتی ہے، اتنی حرارت نکلتی ہے، بعض وقت کئی ہزار سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسانی جسم میں فاسفورس ہوتی، فاسفورس وہ مادہ ہوتا ہے جو دیا سلائی کے اوپر لگایا جاتا ہے، وہ ماچس نہیں ہوتی، اس کے اوپر جو چھوٹا سا ہوتا ہے، آپ کبھی اس کو جلائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اتنا سا لگا ہوتا ہے، تھوڑا سا، وہ ایک دم بھڑک اٹھتا ہے۔ تو قرآن کی مخالفت کا انجام کیا ہے؟ آگ۔ فتق النار، آگ سے بچو۔ کیسی ہے وہ آگ؟ جس میں انسان فیول کا کام کریں گے، انسانوں سے آگ بڑھکے گی، یعنی انسانوں کو جب آگ میں پھینکا جائے گا تو آگ کم نہیں ہوگی، آگ اور زیادہ ہو جائے گی. فلن نزیدکم الا عذابا، عذاب بڑھتا جائے گا، زیادہ ہوتا جائے گا. اور حجارہ جو ہے یہ گندھک کے پتھروں کے لیے کہا جاتا ہے، سلفر. اور سلفر بھی جب جلے تو، کبھی سلفر والا پانی دیکھا ہے آپ نے چشموں سے نکلتا، کتنا شدید گرم پانی ہوتا ہے، ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. تو وہ پتھر جو خوب بھڑکیں گے اور اوپر سے انسان بھی بھڑکیں گے، آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے اگر آگ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو اس کے اندر جلنا تو کیا، اور جل کے جسم سے شعلے اگر نکل رہے ہوں کیا عالم ہوگا. اور عدت للکافرین، وہ تیار کی جا چکی کافروں کے لیے جو توحید اور رسالت کا انکار کرتے ہوں. تو یہ جو آیات ہیں یہ دراصل ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر لا الہ الا اللہ کا سبق دیتے ہیں کہ صرف اللہ کو الہ مانو، اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے یا نہیں، اس کے لیے گواہی اس دور میں بھی قرآن تھا اور آج بھی کیا ہے؟ قرآن. اور یہ یاد رکھیے کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں آج معیار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن صرف اللہ کو ماننے والے مسلمان نہیں کہلا سکتے جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ کو نہ مانے، کلمے کے دوسرے حصے کو نہ مانے. کیونکہ محمد الرسول اللہ ہی فرق ہیں ایمان لانے اور نہ لانے کے بیچ میں. تو آپ پر ایمان بے حد ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دلیل کیا دی گئی کہ اللہ کون ہے جس نے تمہیں بنایا، تمہارا رزق اتارا، آسمان زمین بنایا، وہ ہے اللہ تمہارا معبود. اب دوسری طرف محمد الرسول اللہ کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن. سورۃ یاسین کے شروع میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی آپ رسولوں میں سے ہیں. اور قسم گواہی کے لیے ہوتی ہے، قرآن گواہ ہے، حکمت والا قرآن، کہ آپ دراصل بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا. کیونکہ قرآن جیسی کوئی کتاب 1400 سال سے کوئی اور لا ہی نہیں سکا، کوئی ایسی چیز لکھ ہی نہیں سکا. اور کس دور میں اتری آپ سوچئے ذرا، نہ وہ پریس کا دور تھا نہ وہ لکھنے والوں کا، اور عرب کے مکہ کے شہر میں تو پڑھے لکھے لوگ ویسے ہی نہ ہونے کے برابر تھے، ان کو پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، آج بھی نہیں زیادہ جی. تو اس دور میں بھی ان کے یہاں اور بہت سی خوبیاں تھیں لیکن پڑھے لکھے لوگ کم تھے. ایسے میں ایک کتاب اتاری گئی جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا، اسے کس پہ لکھا گیا؟ کھجور کی چھال پہ، پتوں پہ، ہڈیوں پہ، چمڑے پہ، ٹکڑوں پہ، مختلف چیزوں کے ٹکڑوں کے اوپر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک جلد میں ابھی نہیں محفوظ ہوا تھا، بکھری ہوئی تھی مختلف چیزوں میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا تھا اور پھر سارا ایک جگہ پر لکھوایا، اور پھر حضرت عثمان کے دور میں اس کی آفیشیل کاپیز بنی اور مختلف علاقوں میں گئی تھی، اور پھر آج ہمارے پاس تو رنگا رنگ شکلوں میں چھپا ہوا موجود ہے. اور اس میں 1400 سال سے کوئی چینج نہیں آیا، ایک لفظ بھی نہ اس کا نکلا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی داخل ہوا ہے. یہ قرآن گواہ ہے، اوریجنل سورس، کہ جس پر یہ آیا، جس نے یہ پیش کیا وہ سچا رسول ہے. کیونکہ عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم اللہ کے لیے خالص نہ ہو اور جب تک کہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہ ہو. تو اس لیے ساتھ ہی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے. وبشر، اور خوشخبری دے دو، کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے. تو نیک عمل کون سے نیک عمل ہے؟ جس میں نمبر ایک نیت اچھی ہو اور نمبر دو سنت کے مطابق ہو. اس کے لیے ہمیں اخلاص چاہیے اور علم چاہیے. کیا چاہیے؟ اخلاص اور علم عمل صالح کے لیے. کیونکہ جب تک علم نہ ہو انسان عمل نہیں کر سکتا. امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل، بات اور کام سے پہلے علم ضروری ہے. آپ کوئی بات کریں وہ صحیح ہے یا نہیں تو اس کے لیے کیا معیار ہے؟ علم ہونا چاہیے نا آپ کو. جو آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں تو ہو سکتا آپ غلط بتا رہے ہو. تو منہ سے جو بات نکالیں گے وہ کب عبادت بنے گی؟ جب وہ علم کے ساتھ کہی جائے. جیسے نماز ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں جب تک ہمیں علم ہی نہ ہو. پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمیں علم نہ ہو. روزہ رکھا نہیں جا سکتا جب تک کہ علم نہ ہو کہ روزہ کس کو کہتے. حج کرنا ہے آپ کو, کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو. تو عمل صالح کے لیے کیا شرط ہے؟ اخلاص اور علم. علم کس کا؟ سنت کا. اور اخلاص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب عمل درست ہوتے ہیں. ان لہم, بے شک ان کے لیے. کن کے لیے؟ ایمان لا کے نیک کام کرنے والوں کے لیے. جنات باغ ہیں, ایک نہیں کئی باغ ہیں. آج کسی کا ایک چھوٹا سا گارڈن ہو اور وہ چند پھول لگا لے تو پھولا نہیں سماتا. اور وہ آتی ہے برف تو سب کچھ وہیں دب جاتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں ایک نہیں کئی باغ ہیں. باغ کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. دنیا میں بھی گارڈن کو وقت چاہیے ہوتا ہے. جو لوگ نہیں وقت دیتے ان کا پھر حال دیکھنے والا ہوتا ہے اس میں کیا کچھ اگا ہوا ہوتا ہے. ہے نا فرق یا نہیں؟ تو اسی طرح آخرت کی جنت پانے کے لیے کہاں کام کرنا ہے؟ آج دنیا میں کام کرنا ہے, دنیا میں محنت کرنی ہے. تجری من تحتها الانہار, اور اس باغ میں چشمے بھی جاری ہیں, نہریں بھی چلتی ہیں. اور نہریں جس طرح باغ میں وہاں صرف پتے نہیں ہوں گے پھل بھی ہوں گے, اسی طرح نہروں میں صرف پانی نہیں ہوگا دودھ اور شراب بھی ہوگی. یعنی وہ صرف دیکھنے کے لیے خوبصورت چیز نہیں. دنیا کے بہت سے باغ تو صرف آپ دور سے دیکھ کے بس خوش ہوتے رہیے, نہ اس میں کچھ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی. اکثر تو ایسے باغ ہوتے ہیں نا. لیکن وہاں کے باغ اس میں کھانا بھی ہے پینا بھی ہے, باغ بھی ہیں نہریں بھی ہیں. شراب وہاں کی جو ہے آگے قرآن پاک میں وضاحت آئے گی کہ وہ کیسی ہوگی, اس کی ڈسکرپشن آتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی خمر کا لفظ آتا ہے. شراب عصیر جوس کے لیے بھی آتا ہے لیکن یہاں خمر کا لفظ آتا ہے. وہ انہار من خمر, اور خمر عربی میں شراب ہی کے لیے آتا ہے, یعنی جو ڈرنک ہے. کلما, جب کبھی, رزقو, وہ رزق دیے جائیں گے. منہا, اس میں سے. من ثمرات, ان پھلوں میں سے. رزقن, اہتمام کے ساتھ جو رزق دیا جاتا ہے. یعنی ان باغوں میں پھل ہوں گے وہ ان کو دیے جائیں گے کھانے کو. قالو, تو ایک دم ان کا ریاکشن کیا ہوگا؟ ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے. لیکن وہ صرف ظاہری مشابہت ہوگی. وہ اتو بھی متشابہ, کیسے ظاہری مشابہت؟ ان کی شکل, رنگ اور اس کا سائز یا اس کا ٹچ, وہ ایسے لگے گا کہ جیسے وہی ہے جو پہلے بھی تھا. لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کا ٹیسٹ مختلف ہوگا. ولہم, اور ان کے لیے, فیہا, اس جنت میں, ازواج مطہرہ, پاکیزہ بیویاں ہوں گی, پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اور عورتوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں. اور یہاں خاص طور پر ان کی جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ ہے مطہر, پاکیزہ, صاف ستھرے, اندر سے بھی باہر سے بھی. کوئی نفرت نہیں, حسد نہیں, بغض نہیں, کسی کے خلاف کوئی دل میں میل نہیں, خوشی ہی خوشی. وہم فیہا خالدون, اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے, وہاں سے نکلنا ہی نہ چاہیں گے. لا یبغون عنہا حولا, ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیں گے, اسی جنت میں رہنا چاہیں گے. اور خالدون میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا, اے جہنمیوں اب موت نہیں آنے کی, اور اے جنتیوں اب موت نہیں آنے کی. جو فریق جس حال میں ہے ہمیشہ رہے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل جنت خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے یہ خبر سن کے. یعنی کہ آخری درجہ کیا ہوتا ہے کسی زبردست خبر کا؟ کہ انسان ختم ہو جائے شوک. اور اہل جہنم غم سے مر جاتے, لیکن وہاں موت کسی کے لیے بھی نہیں ہے, موت کو ذبح کر دیا جائے گا, ختم, اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو گئی. اور یہ ہے وہ جگہ جہاں کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے, کہ زمین بنائی, انسان کو پیدا کیا, اپنی پہچان کرائی, پیغمبر بھیجے, یاد دہانی کرائی, عبادت کا حکم دیا, طریقے بتائے, اب کیا چاہا یہ کر کے آؤ میرے پاس. اور پھر یہ ہے وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ماسٹر پیس ہے, یعنی باقی بھی تخلیق بڑی پیاری، آسمان زمین بھی اسی نے بنائے، لیکن جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے؟ جنت. اور وہ کس کے لیے ہے؟ اپنے ان بندوں کے لیے جو اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں، سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی سے ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اسی کو اپنا مطلوب، مقصود اور محبوب بناتے ہیں. دنیا کی ہر چیز، خواہ وہ مال اور اولاد ہو، خواہ وہ گھر بار ہو، بزنس ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب سیکنڈری ہے، اور سب سے ٹاپ پر ان کے لیے ان کا رب ہے. یہی دراصل عبادت ہے، اور اس کا انجام اور جزا خوشخبری ہے اس جنت کی شکل میں، اور یہ آخری ٹھکانہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے سب کو سٹرگل کرنی چاہیے. اس کے مقابلے میں باقی چیزیں کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، کچھ بھی نہیں بچے گا. جس جس چیز کو ہم سمیٹ کے جمع کر کے رکھتے سب چلا جائے گا. اللہ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہو. انسان اللہ کے سوا جس چیز سے بھی دل لگاتا ہے، جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے، وہ سب انسان کو دکھ دیتے ہیں، وہ سب ناقص ہیں، وہ انسان کو اطمینان نہیں دے سکتے. اب دیکھیے، دنیا میں آپ ایک چیز کے لیے جیتے ہیں، مرتے ہیں، تڑپتے ہیں، یہ مل جائے. اچھا، جب وہ چیز مل جاتی پھر کیا ہوتا ہے بتائیے؟ اگلا سٹیپ. اب آپ کہتے ہیں اس میں یہ خرابی ہے، اس میں وہ خرابی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ. دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، نہ کوئی زمین کا ٹکڑا، نہ کوئی ملک، نہ علاقہ، نہ انسان، نہ مال و دولت کے ڈھیر، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان کو خوشی دے سکے. کسی چیز کو مطلوب نہ بنائے، بس وہ ضرورت ہے، مطلوب نہیں ہے. مقصود نہ بنائے، پرپز آف لائف نہ بنائے. پرپز آف لائف کیا ہے؟ جو ان آیات میں دیا گیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رب کی عبادت ہے پرپز آف لائف. اللہ نے اس لیے ہمیں بنایا ہے. اور منزل کیا ہے؟ جنت ہے. اور جنت کی قیمت کیا؟ عمل، ایمان کے ساتھ، کانسٹنٹ سٹرگل، محنت. جیسے کوئی باغ لگانے کے لیے آپ کو محنت چاہیے، جنت کے لیے بھی کوشش چاہیے. بار بار جنت، باغ باغ باغ کا لفظ آتا ہے، اور باغ کا لفظ سنتے ہی کوشش یاد کیا کیجیے، کیونکہ باغ لگتا نہیں محنت کے بغیر. ہم سب سے محنت مطلوب ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
3: سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
4: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا موسى بن ابي عائشه قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شده وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. Ibn Abbas, in the explanation of the statement of Allah, move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith. Said Allah's Messenger, used to bear the revelation with great trouble, and used to move his lips quickly with the inspiration. Ibn Abbas moved his lips saying, I am moving my lips in front of you as Allah's messenger used to move his. Said moved his lips, saying, I am moving my lips, as I saw Ibn Abbas moving his. Ibn Abbas added, So Allah revealed, Move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith. It is for us to collect it, and to give you, O Muhammad, the ability to recite it, the Quran. Which means that Allah will make him, the Prophet, remember the portion of the Quran which was revealed at that time by heart and recite it. The statement of Allah, And when we have recited it to you, O Muhammad, through Gabriel, then you follow its Quran recital, 75.18, means listen to it and be silent. Then it is for us, Allah, to make it clear to you, 75.19, means then it is for Allah to make you recite it, and its meaning will be clear by itself through your tongue. Afterwards, Allah's messenger used to listen to Gabriel whenever he came, and after his departure, he used to recite it as Gabriel had recited it.

0: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
1: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The best among you are those with the best character. So speak kindly, be honest, keep your promises, and treat others with respect." Having a good character is a sign of true faith. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
3: Grayson Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Grayson Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Grayson Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
5: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the authority of Abu Abd ar-Rahman Abdullah, the son of Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with them both, who said, "I heard the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, say, Islam has been built on five pillars, testifying that there is no God but Allah, and that Muhammad is the Messenger of Allah, performing the prayers, paying the zakat, making the pilgrimage to the house, and fasting in Ramadan." It was related by Al-Bukhari and Muslim.
6: What if one night could change a young person's life?
7: Join us on Friday the 17th of July from 6 to 9:30pm at the Grand Royal Banqueting Hall for the Luton Youth Awards 2026.
6: Let's recognise the very best young talent from across Luton with an unforgettable evening of awards, entertainment and community.
7: Get your tickets today on Eventbrite.
6: Celebrating the next generation.
7: Inspiring the generation after.
6: We'll see you there.
8: Are you looking for a guaranteed return on investment? With One Ummah's ongoing Sadaqah Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.oneummah.org.uk.
9: Assalamu alaikum and hello, I'm Laura Conder and I'm the host of the new podcast News and Culture Show. We're going to be talking about all the latest news from around Luton, all the amazing things that are happening in arts and culture and events across the town. You'll be able to catch up and find out what you're doing this week, where you can be going and what is happening in our town, and we really want to hear from you, so please do get in contact and let us know your thoughts every week on Inspire FM.
10: Every Wednesday at 6 p.m.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
0: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूं आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर एफएम.
12: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: To jitne log sukoon ke piche bhagne kabhi sukoon nahi aayega because asal real ko jante hi nahi hai.
13: ریئل کے ساتھ ہی نہیں ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں. تو اور ساری زندگی سکون کہ ہم اولادوں سے محبتیں کیوں کرتے ہیں, سکون کے لیے ان کے لیے چیزیں بہتر کرتے ہیں, ہر غلط کام ہم اولاد کے لیے جائز کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں خوشی ملے سکون ملے. نہیں مل سکتی کوئی بھی چیز جب تک آپ حقیقت نہیں جانیں گے, اولاد کی اپنی زندگی کی حقیقت. میں لوگوں کو جانتا ہوں ان کو اولاد ہے نہیں, وہ اتنا تو روتے تڑپتے تھے, مل گئی ان کے ہاتھوں وہ برباد ہوئی, اولاد بھی برباد ہوئی, ان کے لیے موت کی دعائیں بھی مانگتے تھے, یہ بھی میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. اس کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ عدالتوں میں جب یہ کھڑے ہوتے ہیں, ایسی ایسی باتیں ماں باپ کے بارے میں لوگوں سے میں نے سنی جب میں شیخوپورہ میں تھا, مانیٹرنگ انچارج تھا, پولیس میں رہا, جب باقی چیزوں میں جب میں رہا, اور کس حد تک لوگ ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہیں اور کس حد تک ایک دوسرے کے خلاف گھر میں لوگ ہوتے ہیں. یہ گھس بیٹھیے باہر سے نہیں چاہیے ہوتے, یہ گھر کے اندر گھس بیٹھی ہیں اور ہمارے اندر ایک ڈر کا گھس بیٹھی ہے ہم سب کے اندر ہے جس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. ان باتوں کو چھوڑیں, آپ سنائیں کیسی ہیں آپ, کیا کہاں گئی تھیں؟
14: مجھے تھوڑا روز ٹریول کرنا پڑتا تھا, مجھے فلیڈلفیا جانا تھا, وہ کچھ ہاسپٹل کی اپوائنٹمنٹ تھی, تو وہ اتنی دیر ہو جاتی تھی گھر آتے آتے, پورا دن میرا نکل جاتا.
13: آپ نے وہاں پہ فلیڈلفیا میں راکی کا اسٹیچو دیکھا؟
14: نہیں یار, مطلب میں نے نہیں دیکھا.
13: اچھا, کیا آپ تو ایسے ڈر کے کہہ رہی ہیں جیسے وہ کوئی حدیث تھی.
14: آزاد یہ نہیں, آزاد فلیڈلفیا جاتے ہوئے اور نیو یارک جاتے ہوئے مجھے لگتا ہے کوئی ٹراما ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے وہاں جاتے ہوئے. میں صرف جہاں جانا ہوتا ہے وہاں جاتی ہوں اور واپس آتی ہوں. مجھے بالکل نہیں پسند وہ ٹریول, جو جو یہ دونوں جو
13: رش بہت, رش بہت ہے, لوگ بہت ہیں, آواز بہت ہے, شور بہت ہے, شاید یہ وجہ ہے.
14: یہ وجہ بھی اگر نا میری بیٹی میرے ساتھ تھی تو اکثر مجھ سے ایسے پوچھتی تھی, جیسے ہم ٹریفک میں چار چار گھنٹے کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے, تو میں نے کہا میں یہ کوسچن بھی آپ سے پوچھوں گی. تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی, میں نے کہتی ماں ہم اس طرح خاموشی سے کھڑے ہیں تو یہ ہماری موریلٹی اندر کی جو ہم اتنے خاموش ہیں, یا یہاں کے رولز ہیں جو ہم فالو کر رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے, کیونکہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ کھڑا تھا نا.
13: جی رولز, تو وہ رولز ہیں, ڈنڈے. ہاں
14: اچھا لگا یہ ڈنڈے.
13: آپ کو پتا ہے گاؤں میں کیا کیا کہا جاتا ہے؟ خدا قریب ہے کہ ڈنڈا, کیونکہ رب کے قریب ہونے کا تو ہم کو احساس ہے نہیں, لیکن جب ڈنڈا پڑتا ہے نا تو یقین کریں بگڑے تگڑوں کا, جو میں نے کہا تھا نا ایک ہی پیر ہے, ڈنڈا پیر. تو یہ دیکھیں وہی ملک ہے پاکستان جب یہ کوئی بندہ ٹریفک کی, ہر بندہ ٹریفک کی خلاف ورزی کرتا تھا, سب کچھ کوئی پرواہ نہیں کرتا, پولیس کا مذاق اڑاتے تھے لوگ فلاں. یہی جب موٹر وے بنی اس میں جب نقصان ہوتا تھا آپ کا, 750 کا پہلا ہوتا تھا, پھر 1500 کا دوسرا ہوتا تھا اگر آپ اوور اسپیڈنگ کرتے تھے, ہر ایک کو روکا جاتا تھا, ساری قوم اس پہ سدھی تھی کہ نہیں؟ ڈنڈا. یہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے, میں نے سب کر کے دیکھ لیا ہے, رب نے بھی سب کر کے دیکھ لیا ہے. اسی لیے چھوٹی چھوٹی قیامتیں ہر زمانے میں, اسی لیے پتھر بھی برسائے جاتے ہیں, اسی لیے سمندر میں پانیوں میں بھی لوگوں کو غرق کیا گیا ہے, اسی لیے چنگاڑے بھی آئی ہیں, اسی لیے سب کچھ اپنے اپنے زمانے میں لوگوں نے حد ہر حد پار کی, ہر حد, اولاد نے بھی پار کی ہے, بیگم نے بھی پار کی ہے, بھائی نے بھی پار کی ہے, سب کچھ ہوا ہے. تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ دنیا ہے. اگر آپ ان تمام ریئلٹیز کو نہیں جانتے اور پھر بروکن ہارٹ سنڈروم سے مر جاتے ہیں تو پھر بڑے افسوس کی بات. اگر آپ ہائپر ٹینشن سے ان چکروں میں مان جاتے بڑے, اس کا مطلب ہے آپ ریالٹیز کو نہیں جانتے, آپ کو نہیں پتہ انسان کیا ہے, کیسا ہے, کیسے پیدا ہوا ہے, کیا کر سکتا ہے, کیا کر جاتا ہے, اور ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ نے باقی کا جو انسان بچا ہے اپنے اندر کا وہ اٹھانے اور آگے چل پڑنا, کوئی بات.
14: تو زیادہ لگتا ہے یہ رولز ہم سے ہٹا دیں گے, فار ایگزامپل یہ ٹریفک میں ہم چار گھنٹے روز کھڑے رہتے تھے, لائک کوئی کسی سے آگے نہیں جا رہا, کوئی ہارن نہیں بجا رہا, سب خاموشی سے آہستہ آہستہ چل, تو اگر یہ رولز ہم سے ہٹا دیے جائیں تو ہماری
13: پوری دنیا اندر مورل ویلیوز, نہیں پوری دنیا میں ٹریفک جام ہو جائے گا, اور جو لوگ مورل ویلیوز والے ہیں جن کا ڈیولپڈ مورل کمپس ہے وہ بےچارے ٹریفکوں میں کھڑے رہیں گے, اور وہ بھی ایک وقت آئے گا انہی کی طرح ہو جائیں گے جیسے باقی سب ہے. آپ کبھی بھی کسی بھی غریب مسکین آدمی کو یا کسی بھی اچھے خاصے سوفسٹیکیٹڈ پڑھے لکھے آدمی کو چلیں لے لیں, اس کو آپ تین چار دن کھانا نہ کھلائیں, پانچ دن کھانا نہ کھلائیں, آپ کو لگتا ہے جب اس کو آپ کھانا دیں گے تو وہ پہلے نیپکن لگائے گا, کانٹا چھری سیدھے کرے گا اپنے, پھر وہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف آنے والے چمچے پہلے یوز کرے گا, ایسے کھائے گا؟ بس دیکھیں حیوان کو انسان بنایا گیا ہے, حیوان کو انسان بنایا گیا ہے, اور رب نے ساتھ نماز, روزہ, حج, زکاتیں اور ریچولز ہر ریلیجن کے اندر, روزہ آدم علیہ السلام سے روزے رکھوائے گئے, ٹھیک ہے, تب سے صدقے جاری ہیں، تب سے خیراتیں ہو رہی ہیں، تب سے آج بعد میں ابراہیم علیہ السلام سے حج ہو رہے ہیں، مشکل سے مشکل چیزوں سے انسان کو صرف ٹیم کرنے کی کوشش کی جا رہی، وہ نہیں قابو آ سکتا۔ آپ یقین کریں جتنی عزتیں پیار محبتیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں اس کے باوجود لوگوں کا اپنے پہ اختیار ہی نہیں ہے۔ جتنا چلے ڈنڈا بھی لے لیں، میں نے ڈنڈا جس حساب سے میں نے یوز کیا بہت کم لوگوں نے زندگی میں ڈنڈا اس طرح یوز کیا ہوگا، اتنا زیادہ اتنی ینگ ایج تک سب سے زیادہ ڈنڈا میں کیڈ آرمی سے شروع کیا ہوا، میں نے سیکنڈ لیفٹینی سے، اور اس سے بھی لوگ کرتے وہ اپنی ہے، یہ میں سب کر کے دیکھا، میں نے ہر چیز رب کے سارے کام کر کے، یہ کاروائیوں میں کتابوں میں نہیں یہ چیزیں میں پڑھتا، میں زندگی میں کر کے دیکھتا ہوں، اور چھوٹی چھوٹی ایکسپیرینسز سے بڑی بڑی چیزیں بندہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ سب میں نے کر کے دیکھا، کوئی بندہ بھی کسی بھی چیز کو جب وہ کہتے ہیں ہم فالو کرتے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جب لوگ آپ سے کہتے ہیں نا ہم بہت پیار کرتے ہیں، ہاں وہ کرتے ہیں جذباتی طور پہ، عملی طور پہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے رب سے جو عبادت اور محبت کا یہ کیا ہے، اسلام کیا چیز ہے؟ سبمٹنگ یور سیلف ٹو دا ول آف گاڈ، ٹھیک ہے، کہ رب کی مرضی ہے اور ہم اس پہ چلیں گے۔ محبت میں بھی یہی ہوتا ہے، جو لوگ آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں وہ کتنا چلتے ہیں آپ کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ جانتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ رزلٹ دے چکے ہیں، وہ نہیں کر سکتے بیچارے، وہ اپنے فیئر کو، ان کے اندر ایک بت ہے، ڈر کا بت، جس کو اکثر لوگ، دو قسم کے بت ہوتے ہیں لوگوں کے اندر، ایک اپنی ذات کا بت جس کو پوچھتے رہتے ہیں جو انہوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے، اور ایک اپنے ڈر کا بت جس کو وہ پوچھتے رہتے ہیں۔ ان دو بتوں کے بیچ میں ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ رب تو بیچ میں ہماری زندگی میں فلیٹنگ مومنٹ میں کبھی کبھی کوئی ایک چیز آتی ہے، ہمیں ایک جھماکا سا ہوتا ہے تو ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ تو کیا لوگوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، رکھیں سا تعلق، رکھیں، خدا نے اسی لیے آپ کو پیدا کیا ہے۔ امیڈس آل دس کیاوس آپ نے اپنے لیے جو بھی آسانی کرنی ہے، جو بھی کر کے دکھانا ہے، یہ وہ وعدہ ہے۔ دیکھیں ابھی شو شروع ہوا تھا تو شناز جی نے کہا تھا کہ انسان ازل سے فتنہ فساد یہ دنیا میں کر رہا ہے، یہ دنیا کی بات نہیں ہے، وہ پہلا ڈائیلاگ جو کہ انسان کو پیدا کیا گیا اور فرشتوں اور رب کے بیچ میں ہو، وہ کیا تھا کہ آپ اس کو پیدا کریں تو فتنہ فساد پیدا کرے گا، انسان تو فتنہ پیدا کرے گا۔ فتنہ بائی دوے عربی میں جو فتنہ ہے، اردو کا فتنہ وہ والا نہیں ہے، ہم فتنے کو فساد میں لیتے ہیں، عربی کا فتنہ کا مطلب ہے امتحان۔ تو یہ والے وہ اس میں دونوں آپ لے لیں چلیں، تو یہ ہر زمانے میں یہ تھا، یہ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا تھا تو کوئی بندہ پوچھے گا فرشتے کیسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے فری ول صرف جنوں کو دی گئی تھی، اور وہ جنوں نے جو کیا تھا اس کی وجہ سے ایک حد کے بعد ان کی ایکسس بند کر دی گئی تھی، اور ان پہ بھی سختی کی گئی تھی، کیونکہ فری ول جو ہے، فری ول رب کے علاوہ کسی بھی اور مخلوق کو اگر فری ول میں ہے، رب جو چاہے کرے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو چاہے گا کرے گا، تو وہ غلطیاں کرے گا، لیکن کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرے گا اور کس حد سے آگے جائے گا، یہ بس دیکھنا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی اچھا خاصا سمجھدار انسان بھی یہ غلطیاں کرے گا، لیکن کیا اس نے پری میڈیٹیٹڈ، دیکھیں سیلف ڈیفینس سے بندہ مار دینا اور پری میڈیٹیٹڈ مرڈر کا ایک جیسا سزا ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی۔ تو بالکل اسی طرح یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ بہت ڈفرینٹ اور بہت مختلف قسم کی کاروائیاں ہیں۔ اس بیچ میں ہی آپ تو اور ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں، آخری پارٹ چل رہا ہے لائف کا، کہ ہیں کہ نہیں خوش قسمت،
14: بہت زیادہ،
13: دیکھیں 2/3 گزار آئے ہیں اگر بایولوجیکل ایج کو دیکھا جائے، ورنہ تو کل کا نہیں پتا، پل کا نہیں پتا، لیکن اچھا خاصا گزر گیا ہے۔ جو غلطیاں کی تھیں ان کا کفارہ بھی ادا کر رہے ہیں، جو پہلے سوچوں میں پرابلم تھی اس کی سمجھ بھی آ رہی ہے، چیزوں کو ٹھیک

0: The worshippers of false gods say, If Allah had so willed, we should not have worshipped aught but Him, neither we nor our fathers, nor should we have prescribed prohibitions other than His. So did those who went before them. But what is the mission of messengers but to preach the clear message?
1: You have been listening to the glorious recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Afasi, Imam, Quranic reciter and the Sheet artist from Kuwait, with English translation. Stay tuned for more beautiful recitation.
2: Coming up next, Iman Booster. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعص مأكول.
4: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. A hadith from Prophet Muhammad, peace be upon him, state, first thing a believer will be questioned on the day of judgment will be their salah. So ask yourself, how many salah have you prayed today? If the next prayer has entered, don't delay. Answer the call and stand before your Lord. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
7: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
8: السلام علیکم, میرا نام کیرن ہے. کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے, اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے, اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار, محبت اور تعاون جاری رکھیں گے. کوٹ یو کے آفس 03001233774 court.org.uk.
9: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ, اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ, رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو, وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن. سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر. پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 2 o'clock.
2: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
11: This is the national and international news today, Tuesday, 14th of July for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. First, the headlines. Iran hits two United Arab Emirate tankers in Strait of Hormuz as US carries out third night of strikes. And Widcombe suspect not known to prevent as counter-terrorism police take over investigation. No significant rain forecast for at least a week as UK heatwave continues. YouTube still recommending eating disorder videos to teens, research finds. Increased security for England and Argentina tie. Free school meal pupils falling further behind their peers, report warns. Andy Burnham cements Labour leadership with backing of 349 MPs. And now the details. Iran's Islamic Revolutionary Guard says it has hit two UAE tankers in the Strait of Hormuz as the US carried out a third night of strikes in a row on Iran. The UAE called the attack brazen, adding that an Indian crew member was killed and eight others were injured. The IRGC also confirmed it had targeted US facilities in Jordan and Bahrain overnight. Meanwhile, the US military says it has completed strikes on targets aimed at degrading Iran's ability to attack commercial shipping. Iranian state media reports three people have been killed in the strike. Counter-terrorism police are now leading the investigation into the death of Anne Widcombe after new information and evidence came to light, officers say. A white British man, 28, from Rotherham, South Yorkshire, originally arrested on suspicion of murder on Saturday, has now been rearrested on suspicion of commission, preparation or instigation of acts of terrorism. Speaking in the House of Commons, Home Secretary Shabana Mahmood confirmed the suspect was not known to the government's Prevent Anti-Terrorist Scheme. Widcombe, 78, a former Conservative minister turned Reform UK spokeswoman, was found dead at her home in Devon on Thursday, having sustained serious injuries. Wildfires continue to burn across the UK as firefighters face extreme pressure due to the prolonged heatwave and no sign of any rain for the next week, at least, the chair of the National Fire Chiefs Council has warned. Phil Garrigan told BBC Breakfast that the dry weather increased the risk of uncontrollable fires and said there was no real respite. There doesn't seem to be any rain forecast, and that becomes problematic. Around 19 fires remain active across the country, he added. Many incidents were declared in Conwy, North Wales, and in Glossop, Derbyshire on Sunday, with firefighters continuing to tackle the flames on Tuesday. YouTube is still recommending eating disorder videos to teenage users a year after new rules were introduced to curb harmful online content, according to new research. The Center for Countering Digital Hate set up a simulated account for a 13-year-old girl viewing unsafe diet and body image content for the first time. It found 1 in 10 videos recommended by YouTube's Up Next algorithm featured thinspiration, extreme calorie restriction, or other harmful material, although the situation had improved over the past 2 years. Authorities say there will be increased security measures in place for Wednesday's World Cup semi-final between England and Argentina. The pair will resume one of international football's most storied rivalries at the Atlanta Stadium as England bid to defeat the defending champions and reach their first World Cup final since 1966. Atlanta police are aware of historical tensions between the two countries. The gap between how well pupils from better-off backgrounds perform at school compared with their classmates from lower-income households has widened, according to a new report. Despite some improvements in the years since COVID, the Education Policy Institute said the disadvantage gap had widened again in England and was still bigger at every phase of school than it was before the pandemic. The difference was particularly stark in early education, the report said. The Department for Education said it was working to close the disadvantage gap by delivering opportunities for every child, including expanding government-funded childcare and extending eligibility for free school meals. The government had previously set itself a target to halve the disadvantage gap by the time the current generation of children finished secondary school. Andy Burnham has effectively been confirmed as the new Labour leader, with 349 of the party's MPs having now nominated him to replace Keir Starmer. After a second day of nominations, the MP for Makerfield received the support of a further 27 Labour MPs, putting him on track to become Prime Minister on 20th of July, with it now mathematically impossible for a rival to run against him. He still requires the backing of three organizations affiliated to the Labour Party, at least two of which must be trade unions, although this is expected to be a formality. The former mayor of Greater Manchester fielded questions from Labour MPs as the only participant in an online hustings on Monday evening. And that completes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
12: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. برطانیہ نے پاسداران انقلاب فورس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا اسرائیل کے پرائم منسٹر نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ترکیہ کو جدید طیارے فروخت نہ کرے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان برہموس کروز میزائل سسٹم سے متعلق معاہدہ طے پا گیا غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے والے پاکستانیوں کی کشتیوں کے حادثات میں 335 پاکستانی جاں بحق ہوئے بنگلہ دیش اور چین میں بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے ہلاکتوں کی اطلاعات اور چلی میں ایک فیسٹیول کے دوران نیوی اہلکار نے گاڑی راہگیروں پر چڑھا دی 6 افراد ہلاک 7 زخمی اور اب ان خبروں کی تفصیل برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب فورس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے برٹش گورنمنٹ نے غیر ریاستی پراکسی گروپوں کے خلاف کارروائی کے تحت ایرانی پاسداران انقلاب کی حمایت غیر قانونی قرار دے دی ہے برٹش گورنمنٹ نے رشیا کے جی آر یو ویلنٹیئرز کو بھی نامزد کر دیا ہے دوسری جانب امریکہ کے حالیہ حملوں میں ایران میں اب تک شہدا کی مجموعی تعداد 24 ہو گئی ہے امریکی پریزیڈنٹ نے ایران پر حملوں میں تیزی لانے کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی ہیں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے تمام کارگو کی حفاظت کے لیے 20% کی شرح سے سیکیورٹی فیس وصول کریں گے اسرائیلی پرائم منسٹر نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ترکیہ کو جدید F-35 سٹیلتھ لڑاکا طیارے فروخت نہ کرے ایسا کرنے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا جو اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اسرائیلی پرائم منسٹر نے مزید کہا کہ اسرائیل کے تعلقات محض امریکہ تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے کئی ملک ان کے قریبی شراکت دار ہیں جن میں بھارت بھی شامل ہے غیر قانونی طریقے سے یورپی ممالک جانے کی کوشش میں کشتیوں کے حادثات میں 335 پاکستانی جان کی بازی ہار گئے ایف آئی اے کی دستاویزات کے مطابق جون 2023 میں یونان جاتے ہوئے کشتی حادثے میں 207 پاکستانی جان بحق ہوئے دسمبر 2024 میں یونان جاتے ہوئے کشتی حادثے میں 25 پاکستانی جان کی بازی ہار گئے فروری 2025 میں لیبیا میں کشتی حادثے میں 23 پاکستانی جان بحق ہوئے فروری اپریل اور اکتوبر 2025 میں پیش آنے والے حادثات میں 71 پاکستانی جان بحق ہوئے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان برہموس کروز میزائل سسٹم سے متعلق معاہدہ طے پا گیا بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی نے انڈونیشیا کا دو روزہ دورہ کیا اور انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کرتے ہوئے معاہدے پر دستخط کیے اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے باہمی تجارت کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا بنگلہ دیش میں کئی روز سے جاری شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث لینڈ سلائڈنگ اور مختلف حادثات میں 44 افراد ہلاک ہو گئے بارشوں سے بنگلہ دیش کے 7 اضلاع اور تقریباً 2,00,000 کی آبادی شدید متاثر ہوئی دوسری جانب چین کے ساؤتھ علاقوں میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 30 تک جا پہنچی پاکستان کے پروین خیبر پختونخوا کے علاقے کوہاٹ میں لینڈ سلائڈنگ اور بارشوں سے ایک گھر گر گیا جس سے 10 افراد جاں بحق ہوئے چلی میں فیسٹیول کے دوران نیوی کے اہلکار نے گاڑی لوگوں پر چڑھا دی جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک جبکہ بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے حادثے کے فوری بعد پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے کر انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا ہے سامعین یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم
2: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
13: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.
14: inshallah ta'ala, I will be speaking about the trials and the tribulations of Al-Masih al-Dajjal. The first, inshallah ta'ala, episode is going to be Ismul Masih al-Dajjal, the name of Al-Masih al-Dajjal. Masih al-Dajjal, he has four names. There's four names. The first name is Al-Masih al-Dajjal. And that's based on the hadith that Imam Muslim narrated in his Sahih. Al-Imam Muslim narrated in his Sahih from hadith Abi Huraira that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, "Udu billahi min fitnati al-Masih al-Dajjal." Seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from the trials and the tribulations of Al-Masih al-Dajjal. "Udu billahi min fitnati al-Masih al-Dajjal." Seek refuge in Allah from it subhanahu wa ta'ala. So that's the first name. The second name is Masih al-Dalalah. He's called Masih al-Dalalah.